0: نكون مع أم محمد ريحاني. أهلا بك أم محمد. بداية وعلى ذي بدء نعزيكم، نشاطر العائلة هذا المصاب الجلل، الله يرحمه عدنان.
1: الله يخلي عمرك يا خالتي، الله يخلي عمرك.
0: شو بنقدر نحكي عن عدنان؟ صح الموقف صعب ومتأسف إنه نحكي معك في هاي الظروف.
1: عدنان متسهل على الشغل الصبح، عدنان متسهل على الشغل، سبكوا ودور ودخوا براسه للولد على المحل، مات الولد راح يدور على رزقة أولاده، ثلاث أولاد عنده ما أنه هوش بحياته لا بولاده ولا بشي. يا حرام الولد كتير كتير ابني عدنان، قلبه طيب، اللقمة اللي بتمه مش ليله هذا الولد.
0: كل يوم بقوم بهاي الساعات بيطلع على شغله،
1: كل يوم بتسهل على الشغل، عنده خيه ثلاث أولاد، أولاد اثنين وبنت، عنده بنت بصف سادس، بنته كل يوم ساعة من الشكل بتسهل على شغل الولد. وقفوا الولاد الحرام وطخوه، طخوه يا حرام لها الولد، والله مصيبة خيا مش هوينة.
0: كان شاركوا إشي عدنان، بصير معه إشي تهديد لا سمح الله أو أي شيء آخر؟
1: لا ولا
0: في الأيام
1: ولا
0: الأخيرة
1: إشي.
0: أبدا
1: ولا إشي ولا إشي خيا، بيشتغلوا ما شاء الله عنه، بيشتغلوا ما شاء الله عنه، إن إخوتينين وأخت بيشتغل ما شاء الله عنه يعني. بس كب والله صعب يا خالتي، صعب واحد يروح على الشغل بنص الطريق ويكتلوه، والله صعب يا خالتي مش هويني خالتي، مصيبة هاي،
0: مصيبة أكيد مصيبة،
1: والله مصيبة خالتي وهي مصعبها. واحد بدور على رزقة أولاده والتوقفين بالطريق وبتخفوا يا ويلكم من الله، وين ضميركم؟ وين الضمير؟ تحركوا السيارة مش حرام؟ حرام حرام على اللي بيصير يا خالتي، شاب زي الحبك هذا الشاب،
0: ومحبوب كيف عرفنا وفهمنا، كثير محبوب
1: كثير منيح محبوب، بقول لك اللقمة اللي له مش للناس بعطيها للناس، طيب قلب هذا الولد فيش أطيب من قلبه. بس أولاد الحرام ما خلوناش هيك، كان زي البني آدمين إسه حركوا قلبنا، والله قلبنا نحرك عليه، قلب أمه وأبوه، والله يساعد أمه مريضة كمان، الله يساعدها لأمه لأبوه، الله يساعدهن. خالتي مش هويني خالتي،
0: مجتمعنا يعني عم بيعاني خالتي محمد،
1: كتير قاعدين نعاني كتير،
0: وأنا
1: بلوم، أنا بلوم كمان البوليس، بلوم البوليس، أنا بلوم البوليس هاي الشغلة، بلوم البوليس يعني كداش بيصير طخ وبيصير مشاكل كمان، البوليس لما يفتي عينيه يحطوا كاميرات يحطوا كل إشي، مش هويني يا خالتي والله ما هويني، يعني تأخذنيش إنه قاعد أحكي معك وعيط، والله مش هويني.
0: أنت تأخذنيش إنه إحنا بنحكي معك بهيك موقف، يعني أنا اللي بعذر منك،
1: والله موقف صعب يا خالتي، والله موقف صعب. يا أختي بالمستشفى كمان مجنت عليه، فاتت على العملية ومنجنة على اللي يصير جمعها، قد ما بتحبه للأولاد تحب لأولاد أخوها.
0: من جديد بنعذر ومنشاطر العيلة هذا نصاب، الله يرحمه، الله يرحمه عدنان.
1: تعيش يا خيي تعيش، الله يسعدك،
0: ان شاء الله يظل
1: عمرك.
0: يظل العمل الخير اللي عمله ومحبة الناس تظل
1: العمل الخير
0: هي اللي تدوم.
1: الله يسعدك يا خالتي،
0: الله يرحمه،
1: تعيش يا خالتي تعيش، مع السلامة.
0: ومتابعة لهذا الملف وملفات الجريمة والقتل في المجتمع العربي، نتوجه إلى القاضي السابق المحامي مشيق العاد. شلوم أدوني.
2: شلوم وبركة لك ولمعزينين.
0: شيشة نرتخيم توخ شعوت بوديدوت،
2: ما أفشار لأجيد على ذلك،
0: ما أفشار لأجيد
2: هملخمة شبتوخ هملخمة شبتوخ هملخمة. מדינת ישראל נתונה במלחמות עם אויבים מבחוץ, כשבעצם יש לנו אויבים פנימיים. האלימות כלפי בני אדם, אני בכלל לא חושב את זה רק למגזר הערבי, למרות ששם זה בולט, האלימות בכבישים, ואם אתה מצרף כל שנה את הנרצחים או המתים מהמלחמות הפנימיות הללו, אז אתה מגיע למלחמה כאילו מלחמה חיצונית. זה דבר נורא, יורים ופוגעים בנשים, ילדים, מבוגרים, חפים מפשע שנקלעים לקו האש. אין בן אדם נורמלי, סביר, שיגיד כן, ככה זה צריך להיות. כולנו מזדעזעים.
0: מר גלעד, נרצחו אזרחים ערבים יותר מאשר אזרחים אשר נרצחו ונהרגו במלחמות. תוך כמה חודשים. זה לא מדליק נורה אדומה, אפילו מפוצץ נורה אדומה בפרצופם של האחראים, של ראש הממשלה, של כל מי שאחראי על אלימות ועל המשטרה ועל משטרת ישראל?
2: תגיד לי משהו. אם היית מסתכל על שריפת יער, כל האופק אדום לעבות לאורך 100 מטר, זה ישנה אם ידלק עוד נורה אדומה? זה המצב שלנו. עוד נורה, פחות נורה, אלה ביטויים שהתרגלנו אליהם, ואנחנו מנרמלים אותם. זה כאילו עוד טיפת אש בתוך אש ענקית. ברור שזה צריך. אני רק לא בטוח שאנחנו יכולים לשבת בבית, כשמעשים כאלה קורים במדינה, שעלולים לפגוע לא רק בלוחמים במרכאות כפולות, אחד בשני, אלא בכל תינוק, ילד, ילדה, אישה, זקן שעוברים בכביש. מה אנחנו קוראים לזה נורה אדומה? מה, אתה חושב שנניח שנצמיד שוטר לכל בן אדם זה יעזור? אנחנו צריכים להפוך חצי מדינה לשוטרים, ואחרים לחשודים. זה לא מספיק. ברור שצריך קודם כל, בראש ובראשונה, בהתחלה, בלי לברבר את השכל, צריך להקים משטרה שיש לה תקציבי ענק, שיש לה כמות אדירה של אנשים איכותיים, ובמיוחד להגדיל את הכמויות של שוטרים, של אמצעים בתוך המגזר הערבי. כי אני אומר היום לכל עם ישראל, יש אולי כאלה שחושבים שהנה זה במגזר הערבי, לא, זה לא...
0: לא מעניין אותי.
2: כן מעניין, כן צורף, כשפושטת אש, זאת הבעיה. זה מה שלכן בדרך כלל בתי המשפט מחמירים כשמדובר בהצתה. כי אתה יודע איך אתה מדליק אש, אתה לא יודע לחבות אותה. זה יגיע לכולנו. ולכן ברור שצריך משטרה חזקה. מדובר אבל בעשרות אלפי שוטרים. אין מה לעשות. למרבה הצער, מדינת ישראל יש לה כמויות של רזרבות כספיות מוגבלות, המוטלות במיליארדים כלפי חוץ, כן? ובפנים, ובמיוחד שזה מגיע למגזר הערבי, שכביכול הוא מיעוט שרחוק מן הרוב היהודי הנשלט על ידי הממשלה, אז זה לא נורא. בוא נעצום עין ונתקדם. אני לא מוכן להגיד את זה, זה יגיע אלינו, זה כבר הגיע אלינו. מה אתה חושב, הפושעים הישראלים מתנהגים בצורה שונה? במגזר הערבי יש כל מיני סיבות עתיקות, משהו שמכונה ריף חמולות וכדומה. יש שם, ופה יש שיגונות של עבריינים. צריך להקים משטרה חזקה ביותר. יש שופטים, אני לא מאשים את מערכת המשפט, יגידו לי, אתה היית שופט? אני עורך דין פלילי, בסנגור פלילי. מערכת המשפט יכולה לפעול אך ורק בתוך כללים ברורים. מערכת המשפט מחמירה, כמי שעוסק עדיין בלימוד סנגוריה, מחמירה יותר ויותר. הממה, איפה העונש? איפה הבעיה? אני אומר לך ולכל מי שמוכן להאזין לי, העונשים חמורים, הריצוי שלהם קרקס. הריצוי שלהם קרקס, בתי סוהר שמצויים במרכז...
0: מר גלעד, זה לא בתי משפט ושופטים שהולכים לכולה במקום לחומרה מבחינת עונשים, אתה אומר לא עונשים.
2: אדוני הנכבד, תשובתי היא לא. אתה יכול להטיל 100 שנה על הסיר, ואם אתה נותן לו לרצות אותו בתנאים פנטסטיים, אז אין בעיה. אני אומר לך, אם היו בתי הסוהר מצויים, למשל, כן, במרכז מצפה רמון באמצע המדבר, כאשר כמות הביקורים של עורכי דין, של משפחה, טלפונים וכל הפריבילגיות האלה הייתה מועטה יותר, אף אחד לא נכנס לבית סוהר כל כך בקלות. תסתכל על האנשים שנכנסים.